0: ñasepona motembia polla ya pobape o ipona iterei. Ya yepu amongeta itereira mo umivare na iponai. Shangiru Jennifer mombe u, mishira mo ware imbo e haope oye hushu pepe te imba e ha enda he saraiva. Ha eteku kueje oye juba e kuexupe. Ha eo moñi eva na kuripe te in libro. Ha no seponai xupe. Ha eo ñaka itu ha hase. Oñi ñandu vayetere iwi. Omendarirei mandu a, ha he i imita ye se ha, he i hanwa i yupe. Jenny, ba ere panena se. He tan ba epe e seponambo e jaope, ha pete imba epe entenere seponai. Ba ere pa yepu amungeta, pe on iba i varente. Ha eo he shakua a o yepu apuetere i ha o japovare. Ha upe eva mbo hasa asu xupe. He ta ari oñe ha a he komo ambu e hanwa. O e xakuare un miba no i putu moi ha xupe. Kuan gino o monbe u pebare, ha su xupe i conazón, i nyanka, ha oye he xa ietere i ave. Ha e mo akuri u peo japo haixa, o i putu mo ta ha xupe. Ha tapi xakuera, o uero joru ve ta xupe. Pete i ara, o e xakuana i ponai ha u pei xa oye pu amongeta i jeje, o mbua i ui xupe.
1: Ani han o mimita o hasasu, Jenisha, roipotare hendu mimba e oiputumotava mita peisa wa ha ituva kuera pe avei. E xa po mimitamba ere pa oñembosarai, he tamba e pona oiko i japute pe kuera. Oñemongeta oñondive, ha he sarai pia e oiko vagui. Ha e kuera ove aiterei oñondive, opuka oñe e ha oñembosarai puka hape o hasa oñondive. Ko ang arupiu mimitasa i ve moñembosarai. Ha eteku doereko veima aravo oñembosarai hangwa. Ko ang o mimitame heta iterei hembia pona oñeme e jogape hambo e jaope avei. Misieterei uive o homambo e jaope hasa i veima oñembosarai.
2: E werekora momitan de rogape e heyato i komitaisha. Toñembosarai misi aya. Pua eterei o kakua hikuai, ha imoa une tuisha pa makatu. Anire wereko xupe kakua abeisha. E wera jaramo xupe mbo e jaope, e porandu baena o wereko pa arabo o nyembo sarai hangua, ani omba apo itereinte hano nyembo sarairi. Ha eo nyembo randu baena nyembo sarai hape, o hendu baena pura hei tena kuento imbo e jaope, o ikua hangua sa ikuera hapa papu. Ikatua vei ojecha iba kuera oñemorandu hangua. Su kuera ovua ojecha bo upecha oñemorandu imembu.
1: Ikatua vei oñemorandu nemembu. Pesino pe guata oñondi vendero gallerere. Upecha ojechata uvotu, uvira, hao pamba e pejechaba. Ikatu pembuatu ita, pe maña uviraro huereje, oinja jetaisa hua. Ojetu y botu, tejendumba eisa bopura hei wirakuera, tera oñoraino yagua. Ejexata ba eisa pa ovu ape mitao watavo, ha oñemongetavo nendive. Ha ekuera ovu au watano isundive, ha upe cuevo oikuave jetamba e.
0: Mitaño morandu jeta itereimba epe oñondive pa ko angarubi. Oituba jasu, ojasarangue arabo imitanguerandi, o mondo xupe cuera estudia jama inglés, matemática, música, danza, teatro, tena deporte. O mimi tanguera jeta llega oñe deprimi o se pona sewi o paitemba e o yapobape. Llamo kene ibana xupe cuera o yapobape. Bobu tena jetamba e o yapono. Ani ya yerure terei xupe cuera. Ani indere sarai ere jama xupe cuera y pona jaupe o yapoba. Jarebe a jaupe bare. Ewera hambo uve xupe o praitika hanwa deporte teran buenba epe e porandu xupe maba pa i club o jaikuveba i katuje indebe ja eo putase janendive o jorangue u perupi. Ani kere ya oitere ine membupe, eñe embe wente xupe. Ani kere sapukai ja ekuera o yapota upe i xabei anga tu xabove.
1: Eje ya ja ekuera toñe eo mumbe uvomba epa jo use, mo pa jo se, ba e color pa o jaljuve, ella mi vendere en viapó, ha hendú su pecuera. eñembosará isapyaite avei. Ehecháta pyaterei ohasaha ary ha upéi tuichapátama hikuái ha ndaikatumo avéima japo amba'e.
2: Televisión pegua programa kuera he'i mitanguérape oiko hag̃ua tuichávaicha. Umi ao mitakuña'i oipurúva ojogua kuñataíme. Mbo'ehaópe térã ambue tendápe umi mitakuña'íme ojejapouka tembiapo kuñatãi ojapóva, desfile de modas, térã ojeroky hag̃ua oipuru ao mbyketereíva. Sapy'ánte jahecha mitã ohecharõ televisiónpe térã computadorape umi programa ndaha'éiva mitãme g̃uarã. Upevarangue ha'ekuéra ikatu omoñe'ẽ peteĩ libro térã oñembosarái ambue hapicha ndive.
0: Ehechápe cemento iñakyrõ, hu'ũ, hepyrũrõ hese opyta nde pyra'anga ipype. Ikãvo vekatu ndaikatuvéima ipe'a nde pyra'anga. Peichavei mitã pytu'ũ, ha'ekuéra ohendúva, ohecháva, térã ojapóva michĩme ndojeivéima iñakãgui tuicha vove. Upevare eñeha'ã emoĩ iñapytu'ũme umi mba'e iporãva oipytyvõtava chupekuéra michĩme ha tuicha vove avei.
2: Nemandu'áke, eheja nememby toiko mitahaicha. Ehasa aravo hendivekuéra ha upéicha toñemoranduve nendive okakuaávo. Ere chupekuéra oiporãha ojapóva ha tojapo umi tembiapo osẽreipáva chupe. Eimeke hendive eipytyvõ hag̃ua chupe ojapokuévo. Pya'e oikóta chuguikuéra karia'y ha kuñataĩ neporãva. Okakuaáta py'aguasúpe orekóre nepytyvõ.
1: Ha nde changiru, ehasa porã paraka'e nemichĩme iporãháicha. Aha'ãrõta upéicha. Ehaiséramo reve mombe'u hag̃ua nde rembiasa ikatu ehai oréve casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Tera yeporeka Facebook RTM Paraguay Heihape. Haupepe hai mensaje orenbaina. Reñesera morendive orerenoi con número telefónico pe. 021-328-2594 pe.